vruća, ona je vruća. Ja sam za njo dinamit, to se dava pa svakvi, ona je hladna.